0: Рядильничкам Похиштво и проверите наша богата понудба Похиштва за дом. Обиштите най-ближио трговино ИСК, али купуйте на ИСК.си. ИСК – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Телефон месеца августа, али брез политнега попуста. Избери Honor 600 Lite за занесливо усекодневно упорабо, али Honor 600 за шевет смогливости и врхунске фотографије. У мобилних пакетих веч. За брезкрбен зачетак с новим телефоном, па први месец заварованја преймаш брезплачно. Телемах.
2: Мала шола јуда је већ код спорт. Јудо је гибање, варно падање, пријателство и погум. На шолах причнемо септембра. Мала шола јуда, пика си.
3: З нами спознај пристан окус Мехике. Империјо Мексикано, у Алеји и Сити Парко.
4: Би ради заклучили средњу шолу, али придобили ново изобразбо?
5: Сене Штупар Циљ понуја среднјешолске програме за одрасле.
4: Препросто, достопно и за вас. Упишите се, али проверите програме на cene-stupar.si.
6: Назај у шоло з мимо врсте. Изберите нов преносник, монитор или телефон и га з Limpay плаќајте на оброке брез обрести. Накупујте с насмехом на mimovrste.com.
7: Обиштите Гостишче Портал и уживајте у најболјших једих и жара. Гостишче Портал на Залошки 110.
8: Златарна Целје, с љубезни од Унакита, же од лета 1844.
9: С ком би најраје претекал 5 километров?
10: Поишчи своја најљубша особа, пријателја, сестро, али соделовко и ваю пријави на тек двојк, туди че буто вајних првих 5 километров.
11: У соботу, 5. Септембра, ваю на Лјубљанском фестивалу шпорта у Тиволију чака текашка преискушња, кер је дружба бол помембна од резултата. Не одлашајте с пријаво на ljubljana.si.
12: Експрес Промет.
13: Previdno, cesta Kozina Starot je zaradi prometne nesreče zaprta med Podgradom in Račico in pa na Štajerske autocesti je v predoru Trojane proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Trenutno imamo zastoje na Štajerske autocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorske autocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in to je to. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
15: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Ekspres vreme.
13: Danes in jutri sončno in jasno, s tem, da bo jutri še bolj vroče kot danes, trenutno pa imamo v Slovenjgradcu 27 stopinj, v Ljubljani 28 in v Brežicah 29.
16: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночен програму је час за културне дроптинице. СНГ опера и балет Любљана је синоћи у малем римском гледалишћу у Пулју гостовао з Росинијево приљубљено комично оперо «Севиљски бривец», ки веља за једно најбољ приљубљених комичних опер у опернем репертуарију, у режији Марина Блажевића. Режисерио је поставил код полсценско различицо, ки у оспредје умешћа глазбо, певце и игралско живост.